Naruto të raru di më standard, pëjnë ndër suke kaktik, vërë firë vakër me të vëtë fotos, tërse verë vëtë spële kvet. Më dej falan smart qika, bej që rëstu në pëse tetik, si të kakë, verë në mëjbol, si verën oso që tërbe.